0: S Ore no lore koi ai po ku hu ye Ba epico lau pe a la ai po dembele Pe yo a tu pe mosquito y ore lore koi la ipo jare mure A completar, oira Jale que
1: La 90.5 Taba IFM